0: uppehåll, i övrigt klart väder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight.

Say With Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out, här tillbaka. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl har kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det ett problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020-99-5500 och lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men

Tack så mycket, Rut, att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Jag tycker det låter så härligt, dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvällsblues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Alltså vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi ska slippa myggen.
1: Mm.
0: Men jag, då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid. Ja, jag uttalar
0: ett
1: kanske
0: ämne vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: inte, men myggar det, lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spräja ner den lite extra,
0: lite extra.
1: Är det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte menar jag då.
0: Exakt. Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny

0: beslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
1: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta. Och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
2: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
1: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
3: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
4: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt, men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
5: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
3: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
2: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
1: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
6: These are not what one would call the best of times.
7: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
8: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
7: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
0: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
9: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
0: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat

0: har fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
0: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EU-sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionen.

0: 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp, men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
0: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt, eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tid.

0: Gazabor som vår medarbetare talat med säger att de håller på att drivas ut mot havet.
1: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
2: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats

0: som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
1: Och då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
0: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
1: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
0: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
2: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
3: Nej, men vi brukar köra en stor pit

0: Something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: I morse då vaknade vi upp till alldeles strålande fint väder. Perfekt för en student. Vi pratade med Kristin som förberedde dotterns student.
3: Den där lilla blonda flickan är inte så liten längre. Hon har ju akut blivit väldigt still. Även det man blir lite nervös över att liksom, vad händer sen? Ska hon inte ha mamma längre? Och

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight i P4 Kristianstad. Denna soliga fredag får man väl säga, även om molnen har dratt in över nordvästra Skåne och är på sin väg över även resten av Skåne. Så är du i nordväst kanske du till och med fått en liten regnskur på dig. Men under dagen här har vi haft mellan 18 och 25 grader och det ska bli ganska soligt med vissa undantag under helgen också. Maria Mattsson, vi ska ta en koll på trafiken. Det har varit lite stök under eftermiddagen.
1: Det har mest gällt tågtrafiken och det gör det fortfarande, för mellan Hässleholm och Helsingborg, mellan Hässleholm och Tyringe, så är det fortfarande tågstopp efter en olycka, och just nu så har jag ingen prognos, men det kan ta en liten stund till innan tågen rullar mellan Hässleholm och Tyringe. Vad det gäller sträckan Ängelholm-Helsingborg utanför Hasslarp, där rullar tågen igen efter det tidigare tågstoppet där en bil blev påkörd. Så där har man fått igång tågtrafiken och det verkar rulla igen med vissa följdförseningar. I övrigt kan vi ju konstatera att det ser väl helt okej ut, inga andra akuta störningar inrapporterade. Men om det skulle vara så, så kan man ju tipsa oss 020 999 444.
0: Och en koll på de lokala nyheterna, Odd Clausen.
2: Ja, under dagen har vi pratat en del om att man skulle kunna få 100 000 kronor för att flytta från Skåne till Norrland, eftersom i Skåne är arbetslösheten hög och i Norrland är den låg. Och vi har pratat, det var ju du som gjorde faktiskt, med regionrådet Moderaten Anna Jänke om det här, och hon tycker, kanske inte överraskande, att det är en bra idé, och påpekar att man skulle kunna få samma summa för att flytta från Norrland till Skåne om det nu var den rätta matchningen med jobbet. Så här. Och apropå att bege sig från en ort till annan, så är det ju många kristianstadbor på väg till Malmö just nu.
3: Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
2: Ja, för att
0: det är galna människor.
2: De har ju tänkt sig att, han heter Anders Sjöberg, han som ropade där, de har ju tänkt sig att det ska avgöra, att guldet ska hem helt enkelt ikväll. Vet du om förresten att det var 3 år sedan, precis sedan IFK Kristianstad tog sitt senaste guld genom att slå Sävehof?
0: Det hade jag inte kunnat säga på dagen så precis.
2: Det dyker upp ett sånt här Facebook-minne nämligen.
0: Ja, det har man inget eget minne, så det är tur att man har sociala medier som minns åt den. 10:e guldet kan det vara för Kristianstads del som de bärgar ikväll. Jag vet att Maria Mattsson har en annan, hon står på en annan fot i denna fråga. Så därför tänker jag att vi pratar inte mer handboll eller sport. Okay. För jag kände att jag pratade för mycket sport innan, och att det är så många som inte tycker om sport, så tycker de att jag är tjatig. Så då vill jag prata

0: år av och till. Och hon har inte varit inspirerad av de här Ove och Bo och alla de andra. Utan hon har haft en egen idé. Men man tror att hennes framgång liksom, före publicering kanske hänger ihop med att det finns ett sug efter surgubbar ute i världen.
1: Svenska surgubbar.
0: Svenska surgubbar. Det är som de här fiskarna, Swedish Fish, alltså godiset. Sura fiskar är också populärt utomlands, svensk godis. Kanske är den trenden sura fiskar och surgubbar. Att man äter såna och läser. Ja. Nej, jag vet inte.
2: Var vi bidrar, Sverige.

0: Ett konstgjort stenrev ska nämligen motverka erosion från stranden i Åhus. Ja, det hoppas man i alla fall när man nu har börjat bygga ett sådant en bit ut i havet. Arbetet började nu i veckan och har väckt en hel del uppmärksamhet redan bland strandbesökare. För det står stora arbetsmaskiner ute i vattnet. Ulrika Hedlund, kommunekolog och projektledare. Hur gör ni detta?
1: Ja, men det här revet det gör vi ju då dels för att vi vill stärka den biologiska mångfalden och dels för att vi vill testa och se om det har en erosionsskyddande effekt. Och rent praktiskt går det till så att vi kör ut sten från Åhus hamn på en pråm ut till platsen där revet ska byggas. Och där står det en grävmaskin på pontoner och väntar och lastar sen ut stenen och lägger den på de platser som de ska vara.
0: Men det här känns lite ovanligt att bygga ett stenrev ute i havet på detta viset.
1: Ja, det är ovanligt för oss i alla fall. Men runt om Östersjön så pågår det liknande arbete. Danmark är jätteduktiga på att bygga stenrev. Det pågår arbete samtidigt i Tyskland på Rügen och så vidare. Så att vi är många som jobbar med detta samtidigt.
0: För erosion är ett stort problem längs med den skånska kusten men också på de här ställena där du nämner. Krävs det en viss experimentlusta för att hitta rätt sätt att åtgärda saker på?
1: Ja, men det tror jag. Och det krävs framförallt en experimentlusta att hitta sätt där vi liksom utgår från naturens spelregler. För det är ju det som vi gör i detta projektet, att vi härmar naturen, vi härmar de rev som finns på plats redan på den här kuststräckan och så bygger vi revet på samma sätt.
0: Varför är det viktigt att härma naturen?
1: Jo, men det är det ju. Naturen har ju sina egna lösningar på saker och ting och jag tror vi människor måste vara bättre att ta till oss kunskap därifrån. Och man ser ju till exempel på de befintliga naturliga rev som ligger ut med stranden här att innanför dem så är stranden lite bredare. Det finns lite mer sand som har samlats där.
0: De här upplever man inte som strandbesökare, de här reven som ligger där ute. Man ser inte riktigt vad som finns i havet.
1: Nej, så är det ju. Vi ser ju dem i vissa tillfällen vid lågvatten så ser vi ju att det sticker upp stenar lite här och var och då vet man ju att de fortsätter ju ner under vattenytan och bildar ju också jätteviktiga miljöer för biologisk mångfald. Det finns massor med blåstång, blåmusslor, det är ju, ja, småfisk och smådjur som gömmer sig där och så vidare. Så de är viktiga på många sätt.
0: Men hur exakt ska det här revet hjälpa till att se till att

0: Bangaranga med Dara. Du hör den i P4 Kristianstad. Där det är dags för Ekonyheter på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats.

0: Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners har du här i P4 Kristianstad, där jag pratade med SMHI för en stund sedan, och då sa hon att molnen var på väg in från västra Skåne och över österut. Men inte så mycket regn i de där småskurarna som kom, men nu ser jag ju ändå att det faktiskt är åska på Österlen, så lite mer regn kanske det kommer där. Klockan har blivit 5:30, vi ska uppdatera på lokala nyheter.
1: Ja, och först om att 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta norrut för jobb, även med flyttbidrag på 100 000 kronor. Det har vi rapporterat under dagen. Men Moderata regionrådet i Skåne, Anna Jänke, tycker att det här är en bra idé.
2: Jag tror att det skulle kunna fungera som en morot för den som vill ta steget till en ny framtid. Och jag tänker också att jag ser möjligheten för att många skulle vilja flytta till Skåne. För även om vi har väldigt hög arbetslöshet, så har vi också mycket företag och kommuner som behöver arbetskraft. Så att jag tror det här är en win-win för hela landet.
0: Du menar att man kan få flyttbidrag även för att flytta till Skåne?
2: Ja, det är ju såklart.
0: Mm. Det har funnits flyttbidrag för, det avskaffades 2015, och det finns forskare som har tittat på det här och kommit fram till att det var de som

0: dem. Då fick jag ett svar från Inge Jönsson att jag borde ju ha en Viby IF-fotbollströja.
1: Vad vet han om det?
0: Ja, men här, jag tror att Inge och jag är gamla bekanta. Han kommer från Viby från början. Precis som många andra fina människor.
1: Sebastian Annars.
0: Ja, till exempel. Han har säkert haft en VBF-tröja på sig. Och det har jag också haft som litet barn. Tyvärr har jag inte fått en sån här grönvit tröja med mig. Men nu när jag säger detta högt så kanske det finns någon i VB som vill skicka en sån till mig. Eller inte! Eller inte. Jag håller på andra lag nu för tiden. Ha en fin helg vad du än har för tröja på dig.
1: Hej då!
2: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet Kvällspasset som jag sänder på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingodags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20.

20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläckade lite lagom. Jag satte ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja,
1: men skönt. Det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen. Ja. Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma.